rezgêtin bû hemî Kurdal her parçaka dinyayê bin. Kurd wekî berê nûkê dayê de hatîne. Gelekît belav hebîn. Lêya girîng çibine kîş qulaçka dinyayê pêtiviya Kurd xûşbî nekin. Pêtiviya Aslê xûşbî nekin, zimanê xûşbî nekin, rewişt û tîtarê miletê xûşbî nekin. Wextê ra ez Holanda digel ku bêjin bingeheke rewşenbîrî bûm li bajêr ez û termêr. Hinde mirovek çalak me hebûn. Wekî Kak Salahê Mele Elî, wekî Nevzat Gulemarkî û gelekî dijî hemî pêk be we xebat kir, ez jî digel wa bûm ku da xizmeta kelturê Kurdî bikein. Piştî vê stranê dê buha vê sebetê temam kim.